ga nga che to bu yu in che mu ga i ga nga tam ga du a fu i ga i ta wun tu be lu a ne nya nya na nya nya na i ka me po lan cha wa yu ka me po lan cha wa yu tu gu wa yu tu gu wa yu ta yu ma ri ru me chi Mordau na wa nya nya ye im ke me pe ne tu wa yu nya nya na nya nya no nya nya yem ge nya nya yem e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ka e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya yem